Prije 145 godina, 6. kolovoza 1881. godine, kraj Darvela u Škotskoj, rođen je Alexander Fleming, znameniti britanski liječnik i mikrobiolog, čije otkriće penicilina promijenilo medicinu. Diplomirao je medicinu, odnosno kirurgiju 1906. te 1908. godine bakteriologiju na Medicinskom fakultetu bolnice Svete Marije u Londonu. Radio je tamo kao bakteriolog od 1906. do 14. te od 19. do 28. i kao profesor bakteriologije od 28. do 48. U vojnoj službi bio od 14. do 18. Od 1944. bio je član Kraljevskog liječničkog kolegija, a od 54. predsjednik Instituta za mikrobiologiju Wright Fleming u sklopu bolnice Svete Marije u Londonu. 1921. otkrio je baktericidni učinak lizozine, enzima koji cijepa na točno određenim mjestima polisaharidu u staničnim stjenkama nekih bakterija. Potom je 1928. u laboratoriju otkrio pljesan penicillinum notatum, ima baktericidni učinak čime započeo eru istraživanja terapije antibioticima, otkriće je objavljeno 29. a Fleming je aktivnoj tvari u pljesni dao ime penicilin. Zajedno s Ernstom Borisom Chainom i Howardom Walterom Floreom, koji su postavili temelje za industrijsku proizvodnju tog antibiotika, 45. dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu za otkriće penicilina i njegov ljekovit učinak protiv mnogobrojnih zaraznih bolesti. Viteški naslov Sir dobio je 44. Po njem je nazvan planetoid 91006 Fleming i kultivar Božura Peonia latifora Dr. Alexander Fleming, poznat po krupnim i mirisnim ružičastim cvjetovima.

1977. godine prvi slobodni let svemirske letjelice Enterprise, odnosno Space Shuttle. Iz tehnologije 1981. godine IBM objavljuje, odnosno daje u prodaju personal computer PC